0: Es a Loira Vela que fai referencia esta cantiga, Begoña Caamaño. O tema Begoñísima, que a cantora Uxía Xenlle lle dedicou no seu novo traballo, Indómitas.
1: Algunhas pezas xa estaban compostas, incluso a Fada Morgana canteina na presentación do libro, Morgana en Esmelle, na Feira do Libro de Vigo, xa que ela xa chegou a conocer esta peza e a disfrutala, e gustoulle moito, por iso tamén decidí incluíla, claro. Tamén unha peza que eu dediquei sobre un poema de María Raimón de Zabegoña, as miñas compañeiras, que me pareceu oportuno tamén traelo.
0: Uxía contounos nunha entrevista aquí en COPE que malia que tiñan unha relación de amizade moi estreita, sorprendeu a fondura do traballo literario de Begoña Caamaño, totalmente coherente, iso así, coa súa querencia por darlle voz a silenciadas.
1: Aparentemente todo obedece a unha lógica, non? Unha muller curiosa, lectora voraz, que coñecía moi ben a mitoloxía e demais. De todo iso eu sabía, e tamén do ben que escribía. O que non imaginaba é que se entregaría a literatura dese xeito, e cando me pasou o original de Circe ou O Prazer de Azul, eu quedei fascinada coa escrita. Ela estaba, bueno, querendo saber a opinión da xente, bueno, das súas amizades e demais, e eu quedei abraiada realmente.
0: Unha das pezas que non podía faltar en Indómitas é unha versión do Alaladas Mariñas. Era unha das cancións preferidas pola autora homenaxeada este 17 de maio, e de feito, na carta que lle escribiu a propia Uxía cando sabía que a enfermidade non lle ia deixar moito tempo máis, mencionaba expresamente ese canto.
1: Ela dicía que lle gustaría pues ir adormecendo, no penso que pode ser unha morte doce, escoitando este lalá, e que a miña voz soase cada vez máis lonxe, pero bueno, como despedirse en paz, que o que creo que todo o mundo desexa, non? Por iso este alalá, que tan telúrico e tan pegado á terra, e alguén que se despide do seu paraíso, non? Ao fin e ao cabo.
0: A conversa completa con Uxía Xenlle poderás escoitala na nosa páxina web. Este Alaladas Mariñas tamén vai sonar o 16 de maio no concerto das letras que se vai a celebrar no Auditorio Mar de Vigo, con entrada gratuita ata completar o aforo.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
0: E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas, as solucións están en integralmotion.es. O Celta visitará un Atlético eliminado de Europa. Álvaro Lorenzo, moi boas.
3: Moi boas, pois xentos colchoneiros caeron por 1-0 diante do Arsenal e quedan fora da Champions League. Veremos como lles afecta no partido do sábado no Metropolitano diante do Celta. En ciclismo seguimos coa volta a España femenina por Galicia. Onte Kerbaol gañou na Coruña, hoxe última etapa en territorio galego entre Monforte e Antas de Ulla. Falamos tamén de hockey porque o Liceo xoga dende as 8 diante do Porto nos cuartos de final da Champions League en Coimbra, con todos os xogadores disponibles.
0: Graciñas Álvaro, e ti lembra, as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. Seguimos contándoche o que che interesa. Escoitas Herrera en COPE.
4: COPE Carballiño.
5: 91.9 FM.
6: Este domingo 10 de maio, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo da orquestra La Travesía. E a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación da orquestra La Travesía. Esperámoste.
7: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
8: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988 27 36 17.
6: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árboles. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
9: Descubre nuestro nuevo almacén Obramat en Ourense, diseñado para que tu compra sea fácil y rápida. Ven al polígono Santibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
6: ¿Queres vender o teu piso? ¿A tu casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
10: Empeza fuerte, empeza conectado, conectado con Abatel. Gigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
6: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, ¿verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
11: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agardo que se xa moi ben neste día mércores, 6 de maio, no que andamos un día, no sé, o aspecto meteorolóxico, no que estamos, seguiremos tamén alternando nubes e sol, tamén para o resto da xornada e temperaturas que alcanzarán esta tarde valores máximos entre estes 18 graos do Carballiño e comarca e os 20 graos no Ribeiro, así que eu diría vos, non sei que pensades vos, temperaturas pois certamente agradables, mesmo moi agradables, nin frío, nin calor para un día do mes, deste mes de maio, no que andamos e que vai traernos para os próximos días chuvias, de momento para mañá, xoves pola mañá, ainda teremos nubes e sol, e xa, efectivamente, o que vos comentaba, desde a tarde mesma de mañá xoves, e xa volveremos ter previsión de chuvias que terán continuidade para o resto da semana.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.

0: A Garda Civil trata de aclarar as circunstancias que rodean a este suceso que tiña como escenario a Rúa Curros Enríquez do Carballiño na madrugada de este martes. As circunstancias nas que unha muller de 40 anos se precipitou desde un terceiro piso o chan desta rúa Curros Enríquez do Carballiño. A Garda Civil trata de aclarar, bueno, pois se foi algo accidental ou un acto que estivo inducido, provocado polo compañeiro sentimental desta muller, tal como ela mesmo parece que asegurou nun primeiro momento. En todo caso, e tras abrir unha investigación que se levou a cabo no transcurso das últimas horas e que continúa aberta, entre elas a toma de declaración de varios testigos, pois parece agora que a probabilidade de que o ocorrido fora un fatal percance parece que vai cobrando peso. O caso sigue sendo investigado pola Policía Xudicial, en todo caso, por un posible delito de violencia de xénero, xa que, bueno, pois todo apunta a que antes de que a muller caera o baleiro, tivo lugar unha forte discusión coa súa parella neste domicilio, nesta vivenda que ambos comparten nun edificio da rúa Curros Enríquez do Carballiño. Decíamos que a muller, a víctima, ten 40 anos, continúa ingresada no complexo hospitalario de Ourense en estado grave. O seu compañeiro sentimental, este home, a súa parella da vítima, foi detido pouco despois do suceso e estaba previsto que hoxe, mércores, pasase a disposición do xulgado comarcal de violencia de xénero. O incidente na madrugada deste martes en este edificio na rúa Curros Enríquez. Según o que veu trascendendo, na vivenda na que compartían a mesma a víctima e este home detido, pois rexistrouse unha forte discusión por motivos que de momento descoñécense. O que sí está claro é que tras pois esa discusión verbal, a muller acabou precipitándose desde ese terceiro piso sobre o chan da rúa Curros Enríquez do Carballiño. Foron os veciños os que alertaron do que acontecera e tamén chamaron os medios sanitarios, activándose un protocolo de emerxencias que enseguida trasladou en ambulancia a esta muller o hospital provincial. Os sanitarios estabilizaron a víctima mentres se encontraba no chan, chegando pouco despois a Garda Civil. A muller, que presentaba varias fraturas no seu corpo, pois non é de extrañar o caer desde un terceiro piso, encontrábase consciente e pudo pois dar aos axentes a súa versión do que acontecera, sinalando a súa parella como persoa que a empurrou a rúa. Isto motivou que a Garda Civil pois procedese á detención deste home, que trasladaron os calabozos da Garda Civil no Carballiño, e decíamos hoxe pois estaba previsto que pasase á disposición xudicial. Tras o sucedido, a subdelegación do goberno confirmou que se estaba investigando o sospeitoso por un posible delito de violencia de xénero, aínda que a medida, tal como xa comentábamos, a medida que avanzan as investigacións, a teoría de que este home houbese empurrado a súa parella desde o balcón, pois foi, parece que é así, perdendo forza en favor da caída accidental, hielo porque fueron varios os testigos que dieron una versión dos feitos que contradice pues ese supuesto comentó os axentes da Garda Civil a víctima. É a tradición pulpeira do Carballiño, o noso pulpo, a galega do Carballiño, é protagonista hoxe no Parlamento Europeo, en Bruxelas, a donde viaxaron pulpeiras desde o Carballiño pois para elaborar o auténtico pulpo a galega, o auténtico pulpo a feira. Que representa a tradición pulpeira carballiñesa. E todo isto por qué? Bueno, pois recordaredes que foi un eurodiputado do Partido Popular o que encontrara un auténtico filón na defensa do pulpo a feira cando no Parlamento, no catering, no comedor do Parlamento Europeo, pois viu como se estaba servindo, ofrecendo pulpo á galega que en realidade eran anéis de calamares con brócoli. E dixo, bueno, pues esto hai que aclaralo, ¿eh? Aí se puxo en marcha tamén coa colaboración da Asociación de Pulpeiros do Carballiño, pois organizaron este acto que está tendo lugar pois a esta hora, continuará esta tarde cun xantar no que se servirá o auténtico pulpo á galega, o auténtico pulpo á feira do Carballiño. Un acto que está organizado polo Grupo Popular no Parlamento Europeo e por tal motivo viaxou ata Bruxelas o alcalde en funcións do Carballiño e portavoz do Grupo Popular, Pepe Castro Gil. Ademais, neste acto a Xunta está representada ao máis alto nivel polo presidente, polo mesmísimo presidente da Xunta, do presidente ou do goberno galego, Alfonso Rueda. Recordemos tamén que no seu día o concelleiro de turismo do Carballiño, Manolo Dacal, invitou a presidenta do Parlamento Europeo a acudir á Festa do Pulpo 2026 no próximo mes de agosto no Carballiño.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A prezos incríveis. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
3: ¿Imaginas vivir rodeado de natureza, con todo o que precisas o teu alcance? Un lugar onde traballar, facer deporte, relaxarte e compartir experiencias con máis xente como a ti? A só 10 minutos de Ourense, no Parque Tecnolóxico de Galicia, nace un novo estilo de vida, onde traballar, convivir e gozar do teu tempo. Descubre o novo co-living do Parque Tecnolóxico de Galicia. A túa casa, a túa oficina, a túa comunidade. Apartamentos privados, amoblados, equipados, listos para entrar a vivir ou alugar. Con gimnasio, co-working, cafetería, áreas verdes e seguridade 24 horas. Desde 75.000 euros. Infórmate en Inmobiliaria Martínez Nogueira, Rúa do Paseo 31, Ourense.
4: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
5: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
6: con primeiros como un arroz meloso de langostinos e zamburiñas con San Simón ou unha sopa de compota de cebola con vieiras. De segundo, un raxo de cerdo ou unha cuña de rodaballo sobre cama de grelos e morro con aceite de pimentón. E para rematar, un postre, culant de chocolate con xeado de vainilla ou un strudel de mazá e xeado de froitos vermellos.
7: Pulpería Fuchela.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: A Xunta ven de outorgar o premio ao mérito deportivo de Galicia ao Carballiñés Manuel Blanco Guerra, todo un pioneiro, sí señor, sí señora, no deporte carballiñés, alá nos xa lonxanos anos da década dos 60 e dos 70 do século 20, do século pasado, pioneiro no baloncesto, no atletismo, no fútbol sala, no automovilismo ou no tenis, e máis recentemente aínda continúa activo practicando o golf. Polo tanto, chamámolo aquí á radio porque Manolo, memoria viva da historia do deporte carballiñés. Manolo Blanco, bueno, pois coñecido por todos nós no Carballiño como Manolo Celta. El mesmo nos explicaba o porqué dese apelido de Celta tras o Manolo.
1: Eu sempre lle preguntaba ao meu pai porque había posto isto, non lle pusera outro nome, e a idea dele era que era, pois, efectivamente, nos celtas, nos íberos, sí, os primeiros poboadores, un pouco por facer un homenaxe a este tema. Era un home moi ligado á cultura galaica, galega, supóñeme que ese foi o motivo.
0: Bueno.
1: Eu estou agradecido porque pudo haber posto o geranio, estabas jodido para toda a vida.
0: Bueno, ademais no teu caso, no da tua familia, bueno, altos, rubios, ollos azues, case que non, pero altos e rubios, sí.
1: Sí, eso sí.
0: Entón, bueno, pues como o mítico, sí, que non parecía, celta, non?
1: Non parecíamos fillos ne, do meu pai, ne, porque ele era máis baixinho,
0: porque con pouco pelo rubios, e moreno, sí. Rubios, rubios, altos, e con ollos azuis en Galicia non sí, abundan moito.
1: Non hai moitos,
0: precisamente, no. O sea que, se algún celta estivo por aquí, debeu deixar pouca descendencia. Bueno, pois, está ben que, aínda que sexa con carácter, podemos dicir que retrospectivo, mirando xa tanto tempo atrás, pois que se acorden de un, non? Sempre está ben, e recoñezan o que, neste caso, fixaches polo deporte no Carballiño, que foi moito, durante moitos anos.
1: Sí, a verdade que a min sorprendeu-me moito cando me chamaron da Xunta de Galicia para dicirme que estaba premiado, porque, de feito, o baloncesto morreu. Sí. Desgraciadamente morreu o marchar meu, xa fai 25 anos, non? Entonces, pois, parecía un pouco pois ilóxico, pero bueno, realmente, como dis ti, os premios mellor recollelos en vida, que vayan vendo que non que outras cousas, polo tanto, pois bueno, agradecido, contento, mirando con un pouco de tristeza, sí, os avatares do deporte no Carballiño, sobre todo de deportes que me gustaban, que eu amaba, que era o baloncesto, o tenis, pois,
0: aqueles partidazos da, como era, a Eva.
1: A Eva, sí, a Liga Eva, sí, que era Liga Española de Baloncesto Amateur, que era, sí, o tope do baloncesto amateur. Despois había que pasar a profesionales. Botamos dous anos espléndidos,
0: aqueles partidazos no Paco, nome de Carballiño, no Paco Chao, impresionantes, non?
1: Sí, donde viaxamos con nome de Carballiño por toda España, porque íbamos
0: por todo o norte
1: de España, sí, desde
0: Pamplona, recordo, ¿verdad?
1: Exactamente, Pamplona, San Sebastián, Bilbao, todo o norte, desde Valladolid, en fin, era unha turné que se asombraban os equipos que viñan de San Sebastián, de por aí, pero como, o sea, podedes ter un equipo no Carballiño con un pueblecinho así destas historias? E dice, bueno, pues vale, aquí estamos, ¿no?
0: E todo dirixido ali desde aquel cuartiño, mira, precisamente que tiñas ali naquela esquina mirando para a Alameda no comercio, ¿eh?
1: Sí, sí, era efectivamente un espacio moi pequeno donde eu tiña a miña oficina, é onde, como diste, dirixía un pouco e facía todas as cousas cando empezaron.
0: Era aquela que non había internet, non había correos electrónicos, non había teléfonos móviles.
1: Era toda a base de teléfono, de historias e tal, e gracias que contabas, bueno, aquí con unha empresa que sempre me apoiou, que foi a Tocar Rodríguez, que sempre viña con nós a todos os desplazamentos, e, polo tanto, pois, ben, moi agradecido tamén con eles, porque vivimos uns anos francamente bonitos e chamativos. Hai que salientar que o equipo que eu fun facendo, que, sí, que a xente que estaba aquí, que foi pasando desde provincial hasta autonómico, hasta logo despois nacional, e despois na Liga Eva, pois aquí pasaron máis de 200 xogadores que non cobraron un duro nadie. Eu, como lle dicía, eu, se eu son o presidente, o entrenador, sí, o masajista e o tesoureiro, e non cobro un duro, e máis, teño que poñer cartos, os demais que queren vir veñen así. Efectivamente, así funcionou.
0: Había bueno, recordo que colliches unha boa época, non? Porque daquela o Ourense estaba na élite tamén, non?
1: Sí,
0: coincidiu,
1: estaba
0: verdade?
1: Estaba na CB.
0: Estaba na CB, claro, recollías o
1: claro,
0: que...
1: Claro, eu conseguí
0: non,
1: tamén
0: non podía chegar a
1: ser filial sí, ou, digamos, ter convenios con eles, co cual entrenábamos co equipo CB un día a semana no Pazo Paz. Logo, tiñan xente nova que non podía ter ficha de ACB, pero estaban con nós, co cual subían e baixaban, entrenaban con eles, e polo tanto, pues bueno, digamos que dimos un salto de calidad francamente importante, pero bueno, foi un tema de moito traballo, sí, de moita... A mí o que máis me costou de todo, sí, xuroche, porque si é verdad, foi ter que estudiar. O sea, eu tuve que facer os cursos de entrenador primario, de entrenador mediano, de entrenador superior, e acabei sacando en Valladolid, no ano non sei cantos, pois o título de entrenador superior de baloncesto, que foi o que máis me costou, porque ter que volver a estudiar desde medicina hasta, sí, que sei. Pero bueno, relativamente... Foi divertido porque éramos un grupo de amigos todos que facíamos unha cousa que nos gustaba e iso creo que era importante.
0: Porque falamos do equipo senior que levou o nome do Carballiño por España adiante, o Club Baloncesto Carballiño, casi se chamaba.
1: Sí, chamaba os dous últimos anos en EVA, chamouse Carballiño Vila Termal.
0: Ajá.
1: O cual ten sí, un trasfondo tamén importante porque ses dous anos foi, digamos, o feito de que desaparecera o baloncesto, non cobramos a subvención do Concello porque un persoaxe que había aí, bueno, pois, empeñouse non pagar a subvención e, polo tanto, pois, hubo que desaparecer porque xa chegaba o momento en que xa non daba a miña economía para seguir mantendo eso, claro.
0: Porque non era, eso che ia comentar, non era só o primeiro equipo, era... Eran todos os rapaces, todas as rapazas, porque hasta había equipo femenino.
1: Tuvemos 200 fichas de baloncesto. Sí, sí. Había 5 entrenadores que colaboraban conmigo que non cobraban un duro. O sea, era un tinglao montado a través do baloncesto moi agradable, e que eso desgraciadamente desapareceu. E ahora mesmo, para min, é tristísimo pensar que aquí non hai baloncesto, non hai escolas. A xente que quere xogar o baloncesto, desde rapaces hasta rapazas, vanse
0: en Maside, había algo,
1: que están facendo, eu desde aquí quero salientar pois unha labor moi importante que están facendo cara a isto.
0: Había algo moito, claro, hai moito, sí, porque ten un enorme mérito.
1: Ademais, hai pais de rapaces e de rapazas que están colaborando, incluso entrenando os equipos infantis e juvenis. Entonces digo, pero que pasa no Carballiño? Sí. Solo de fútbol todo.
0: Sí.
1: Eso miro para ti porque eres un home de fútbol involucrado aí. É tristísimo. Eu podo che dicir que nunha etapa brillante que tuvo o deporte no Carballiño, que foi cando ganaron as eleccións o PSOE e o Bloque, dispuxeron que se iba a crear e creouse o Patronato Municipal de Deportes.
0: Yeah.
1: Aí estábamos integrados todos os que tiñamos algo que ver co deporte, e nos tiñamos, distribuíamos os cartos,
0: uh-huh,
1: e distribuíamos as horas do pallón e todo o tinglao. Funcionou moi ben un ano, moi ben. Que pasou?
0: Yeah.
1: Os políticos viron que non o daban controlado. Entonces, o siguiente ano, quitaron os cartos e acabou o patronato. Tú fíxate que cousas. E ao final, ahora mesmo... E máis, no momento ese, no Patronato Municipal de Deportes, tiñamos un acordo entre todos os clubs, entre todas as diversas especialidades, de que os rapaces, ao empezar aos 8 anos, máis ou menos 8 anos nas escolas, pasaban 3 meses por cada escola. Entón, o rapaz facía atletismo, baloncesto, balonmano,
0: e quedábanse ao final co que máis lle gustaba.
1: Exactamente.
0: E que máis lle tiraba.
1: Co que máis lle gustaba ou que máis condicións tiña. Tamén, adiós, moi buenas. E ahora mesmo inscríbense 300 rapaces ou 200 rapaces nas escolas, 250 vanse ao fútbol.
0: Xa.
1: E ademais, mellor hai xente que ten unhas cualidades para outro deporte, non se pode facer. Por lo tanto, bueno...
0: Entendo, intuyo, Manolo, que, bueno, pois o gran auxe, o gran boom, por así decirlo, do baloncesto, daquel baloncesto no Carballiño, pois foi tamén coa construción do pabellón de deportes Paco Chao, porque isto
1: claro,
0: é a principios dos 80. Eu recordo aqueles partidos con gran ambiente, con gran público, partidos de rapaces, juvenis, cadetes, bueno, también allí estaba Orballo, recordarás que también colaborando co club. O vestiario eran os baños da cafetería San Remo.
1: Sí. Bueno,
0: así empezó o baloncesto no Carballín.
1: No, empezó antes.
0: Antes,
1: eu cando cheguei do Colexio Menor Calvo Sotelo, que eu non había feito deporte nunca, cheguei ao Colexio Menor Calvo Sotelo con 14 anos, e nada máis entrar ali, que me chamou moito a atención e que sempre foi un referente, sí. De repente había 50 rapaces, 50 xogando o baloncesto no patio, ¿no? Entonces sí, nada máis entrar
0: nos
1: ali,
0: patios, que eran sí, tres patios.
1: Eran tres patios. Pois pues no primeiro patio.
0: Ali tamén pasei, Flechas, cadetes, como era? Flechas, cadetes.
1: Arqueros.
0: Arqueros, efectivamente. Eu era flecha.
1: E nada máis entrar ca miña maletiña que viña sí. de unha expedición que me había mandado meu pai a Madrid a probar, non sei que. Entrei ali e nada máis entrar vin cinco ou seis rapaces que me empezaban a berrar: Celta, Celta, Celta, ven, ti vas xogar no meu equipo, ti no meu equipo. Estaban os Paniagua, estaban os Rivera, os dous, bueno, había moita xente de Carballiño ali. Eu nunca había feito deporte, nunca había xogado a nada. Gracias a eso, pois, empecé a entrenar o baloncesto, empecé a xogar, fixen ali, acabei peritaje mercantil, e cando cheguei ao Carballiño non había baloncesto aquí, nada. Entonces eu creei un equipo.

0: Ali, acórdome, además foi un partido sensacional porque nos vimos.
1: Que a pista,
0: a pista de terra.
1: O xeo que lle chaman a pista de baile, non?
0: Exactamente, onde estaba aquilo, por aquilo era unha pista de terra e os concelleiros daquel momento habían feito uns postes de cemento que ainda estou vendo ora doblados, que facían unha curva cunhas canastas, cunhas tableiros de madeira. E ali xogamos os primeiros partidos. Logo despois fomos ao Colexio Corral, que onde foi onde empezamos a xogar xa en xuvenéis, e dai pasamos, por fin conseguimos, despois de moito loitar co amigo Argemiro, que era o alcalde naquele entonces, de que nos fixera a pista roxa.
1: A pista roxa,
0: a pista roxa xa nos diu outra evolución grande, porque...
1: Eso, anos 80, verdade?
0: Antes, eu creo, non sei, 15, 25...
1: O finais dos
0: 70. Sí, 80, por aí andaría, sí, sí. 80 ou 75, 75, 80, por aí sería. Claro, tiña uns condicionantes perfectos porque estaba no medio do povo. Sí. Nos xugábamos
1: incluso xa con esa grada.
0: Claro, xugábamos os domingos pola mañá para que a xente ia salir a misa, que pasara por ali, e todo o tema.
1: Pero o que comentaba, os vestiarios,
0: os vestiarios eran no San Remo,
1: que nos deixaba nos baños do San Remo.
0: Exactamente.
1: Que eran grandes, a verdade,
0: que nos deixaba ademais unhas mesas e unhas sillas para poñer o que era a mesa de todo eso. Si chovía, pois xogábamos igual. Logo despois xa o gran salto foi a construción do pabellón de deportes, que aí xa foi onde xa tiñamos sitio para entrenar, podíamos facer máis cosas cos rapaces, en fin.
1: Inaugurado con partido internacional da selección de Cuba e...
0: Sí, ¿no? Sei que... Sí, non sei se fora o COP, o Clorís
1: sí.
0: Baloncesto, sí, debe ser que a selección de Cuba, sí, efectivamente.
1: Anos 80, principios.
0: Sí, por aí sería, 80. Sí. E aí votamos, ben, e foi unha maravilla, porque, aparte, tamén nos veu moi ben para poder entrenar, poder xa, digamos, compaxinar un pouco as disciplinas pequenas, realmente foi o que nos digo, un pulo importante, sí.
1: Bueno, pois, señoras e señores, hoy estamos falando co pioneiro do baloncesto no Carballiño e tamén entre os pioneiros do fútbol sala.
0: Sí, sí, sí, mira, trouxen aquí a nota para non olvidarme de nada. Empezamos facendo no mesmo tempo que o baloncesto, empezamos facendo atletismo. Aquí había a cuestión, casi sempre era o Don Gumersindo, que era o jefe da OGE, todas as historias, organizaba a xente para ir aos xogos escolares, estas historias. Entonces, bueno, en atletismo, pues, te vas a correr, non sei que, non sabía que nin si corría, nin si non corría, pero bueno, distribuíase un pouco eso, non? E nos organizamos, fixemos unha entidade que se chamaba OAC, Organización Atleta Carballiñesa, do cual saliron pois xente como Guntín, que foi campeón de España de jabalina, como os irmãos Pousa, que tanto Tito como
1: Pepelo.
0: Pepelo, pois Pepelo. Corrían e incluso ficharon
1: maratón, bueno, carreiras.
0: Sí, ficharon polo Celta de campo a través e todas as historias. Sí. As primeiras etapas, pois, entrenábamos no parque de noite, porque, claro, eu entrenaba ao salir de traballar e todas as historias, noite con linternas, porque non había luz no parque. Entrenábamos saltos no baixo da miña casa, con poñendo unha corda para saltar cartós para caer, para non lastimarse. O meu irmão, que foi, chegou a ser campeón provincial de Pértiga,
1: Fernando.
0: Entrenaba de Fernando, Pértiga, sí. Sí, entrenaba a Pértiga ali cunha barra que era a barra do toldo. Tú fíxate, todo moi artesanal, non?
1: Bueno. Pois sí, señor, sí, señora, pioneiro do atletismo no Carballiño, pioneiro do baloncesto, do fútbol sala, do automovilismo, do tenis, memoria viva do deporte carballiñés. Manolo Blanco Guerra, Manolo Celta. Con él conversábamos tras recibir con todo merecemento ese premio o mérito deportivo de Galicia, que lle foi entregado por parte do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, fai uns días, no auditorio de Santiago de Compostela.
2: Este venres 8, a partir das 11 da noite, na Bodega de Flores, Iberican Roots, en directo. As mellores versións dos clásicos americanos. Johnny Cash, B.B. King, Willie Nelson, The Doors. Este venres noite e de balde na Bodega de Flores, con Iberican Roots en concerto.
3: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis

0: para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
1: En Seguros Veracruz somos agentes exclusivos de Helvetia, una de las mejores compañías de seguros. Hogar, vida, pymes, comunidades, vehículos y, por supuesto, decesos. Mucho más que un seguro de decesos, pensado para ofrecer en vida un amplio abanico de servicios y prestaciones para toda la familia. Seguros Veracruz, Rúa Dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es. Gracias por 25 años de confianza.
2: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor Don Baltasar Moral Rodríguez, de Bar Nova Lúa en Cotelas, Piñor. Faleceu en Cotelas, San Mamé de Dacanda, Piñor, aos 83 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Purita Álvarez Fernández. Fillas, Marisol Merchi e Sonia Moral Álvarez. Fillos políticos, Antonio, Juan Pablo e Jorge. Netas, Alejandra, Paula, Sara e Lara. Irmáns, Ernesto fallecido, Carlos fallecido, Élida fallecida, Alberto, José e Emilia. Irmáns políticos, Mari, falecida, Hortensia, Isaac, Edeltrao, María e Miguel. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá xoves, día 7 de maio, ás 7 da tarde, desde o velorio municipal de San Cristóbo de Cea ata a igrexa parroquial de San Mamé de Dacanda, Piñor, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial de San Mamé de Dacanda, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor Don Manuel Pérez Taboada faleceu en Montós, Vilamarín, aos 69 anos. Descanse en paz. A súa nai, Dosinda Taboada Boi Morto. Irmá, María Adelina Pérez Taboada. Irmán político, José Manuel Ucha González. Sobriños, José Manuel e David Ucha Pérez. Sobriña política, Raquel Martínez Soto. Bisobriño, Marcos Ucha Martínez. Primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe, mércores, día 6 de maio, ás 6 da tarde, desde o velorio municipal de Vilamarín ata a igrexa parroquial de Santa Mariña de Orbán, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Santa Mariña de Orbán, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Mercedes Bernárdez Bernárdez, veciña de Santo André, Rivadavia, faleceu aos 85 anos. Descanse en paz. O seu fillo Manuel Rodríguez Bernárdez. Filla política, Natalia Van de Madarnás. Netos, Monse, Benjamín, Marta e María. Netos políticos, Bruno, Lidia, Cristian e Jonathan. Bisnetos, Uxía e Abril. Irmáns políticos, sobriños primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe, mércores, día 6 de maio, ás 5:30 da tarde, desde a Sala Avia do Tanatorio García Allende ata a Igrexa Parroquial de Santo André de Campo Redondo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santo André de Campo Redondo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor Don José da Casa Sieiro, que faleceu en Vilachá, Boborás, aos 85 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Antonio de Feás, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
3: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
0: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A precios increíbles. E como siempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
4: Ven y descubre nuestro nuevo almacén Obramat en Ourense. Todos los oficios de la construcción y reforma en un solo lugar. Marcas profesionales al mejor precio de la zona. Más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Desde las 7 y media de la mañana en el polígono San Cibrao das Viñas. Y también online con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Donde compran los profesionales. Obramat.
0: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Muy boa tarde, señoras e señores ointes, neste día mércores 6 de maio, con ambiente, polo tanto, de mercadiño, ambiente de feira, e xa a esta hora tamén ambiente de pulpo á feira na vila de Cea, que celebra hoxe a primeira das súas feiras de cada mes. Por certo, falando deste menú hoxe tradicional en Cea, igual que no Carballiño acontece cada 15 días, cando celebramos as dúas feiras de cada mes, pois tamén hoxe, o noso pulpo á feira, o auténtico, o do Carballiño, o de verdade, protagonista. En noticia, en Bruxelas, sí, na sede do Parlamento Europeo. Aí mesmo onde fai uns meses atrás, bueno, pois era noticia unha denuncia dun deputado do Partido Popular, porque, claro, pediu que viña na carta do Parlamento Europeo, xa sabedes a historia, pediu pidió pulpo a Feira, dixo, mira, hai pulpo a Feira aquí no Parlamento Europeo. Pois veña, unha ración de pulpo a Feira. E claro, encontrouse con que o tal pulpo a Feira que lle decían no comedor, no catering do Parlamento Europeo, pois era un prato con anéis de calamar, pataca guisada e brócoli. Do pulpo, é que do pulpo nin rastro, eh? E a partir de aí, bueno, pois xa coñecedes tamén o resto da historia, desde o Concello do Carballiño, concelleiro de Turismo, invitou a mesmísima presidenta do Parlamento de Galicia, Roberta Mesola, para que se achegue este ano a festa do pulpo no Carballiño e comprobe que o pulpo noso, o pulpo a galega a feira, pois é moi distinto do que estaban servindo no comedor do Parlamento Europeo. Pero temos a esta hora, señoras e señores ointes, en Bruxelas, o concelleiro portavoz do Grupo Popular no Concello do Carballiño e, ademais, actual alcalde en funcións, Pepe Castro Gil. Moi boa tarde, Pepe.
6: Moi boa tarde.
2: Bueno, pois...
6: Aquí estamos en un acto organizado polo Partido Popular Europeo, representando o que é o pulpo de Carballiño, e trouxemos a todos, bueno, a Asociación de Pulpeiros.
2: Xa están as caldeiras están logo... Agora xa están as caldeiras cocendo.
6: Non, ainda non, porque é a seis da tarde. Estamos invitados a unha comida polo oro do diputado Adrián Vázquez, que é o que organiza o evento. Vamos contar con Alfonso Rueda, porque sumouse o evento que tiña a xenda en Bruxelas. Ajá. E temos a sorte de contar con él, dixo que encantado viña a este evento do Partido Popular Europeo. E nós, para nós, vemos unha oportunidade de sacar o pulpo de Carballiño e dalo a conocer, que para iso estamos aquí.
2: Decías que, bueno, pois o xantar logo xa nun momentiño a esta hora do mediodía. E ese acto en que vai consistir logo, decías que esta mesma tarde coa Asociación de Pulpeiros do Carballiño.
6: Sí, pois mira, veñen nove pulpeiros, se fan un
2: nove pulpeiros
6: aquí no Parlamento Europeo. Sí, representando a Asociación de Pulpeiros. Temos aquí de casi todas as familias que están representadas por esta asociación. Van cocer pulpo, vamos a estar aquí dando a coñecer o noso produto. Están negociando a pesca tamén. Pois vimos unha oportunidade de volver a enseñar o que facemos, que mellor que facelo aquí a nivel europeo, porque penso que o noso produto é fundamental para o noso movimento económico, para turístico, para todo, que mellor que facelo aquí no Parlamento Europeo como outros países que hai representados.
2: Por tanto, esta tarde podemos decir que a hora da merenda no comedor do Parlamento Europeo, bueno, pois merendarase pulpo a feira do Carballiño, non si?
6: Sí, esa idea é dar a conocer este produto. O sea, ten moitísimo interese polo que estamos vendo. Estamos aquí falando co director do restaurante, que é un mundo, o Parlamento Europeo, imagínate, o restaurante do Parlamento Europeo, e dixenos que había moitísimas reservas para vir a este evento que tuvieron que cerrar porque non lles cabía. Por eso que vemos que a xente responde aquí, no Carballiño, en calquer sitio do mundo, o pulpo do Carballiño.
2: Bueno, aproveitando logo xa esta presenza do portavoz do Grupo Popular no Concello do Carballiño, actual alcalde en funcións, tamén habería que trasladarlle personalmente, digo eu, non? Esa invitación xa formalmente feita por Manolo Dacal, o concelleiro de Turismo, a presidenta do Parlamento Europeo, a Roberta Mesola. Que lle parece o alcalde en funcións?
6: Sí. Queremos, invitar a presidenta do Parlamento Europeo e tamén a presidenta da Comisión, a Ursula von der Leyen, a ver se poderán vir a Carballiño na festa do pulpo. É a nosa intención, sabemos que van a estar as dúas hoxe representadas, a nosa intención é poder invitalas, o que pasa que a súa agenda é moi complicada polo que estuvemos vendo, polo menos a invitación terana.
2: Muy ben, pois moitas grazas por estes minutos. Bo proveito tanto agora a hora do xantar como despois a hora da merenda co pulpo á feira, co pulpo do Carballiño hoxe protagonista en Bruxelas no Parlamento Europeo. Moitas gracias ao alcalde en funcións, Pepe Castro Gil. Moi boa tarde aquí desde o Carballiño.
6: Boa tarde, moitas gracias. Un saúdo.
7: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
8: Mes das Letras Galegas en O Zoco Gezeta, con moitísimas actividades durante todo o mes de maio. Sábado 16, desconto do 10% en libros. Ás 12:30 na rúa, concerto Preletras Galegas con Ferriñas de Liño, Coral na Torre, Grupo Pandeireta Cole de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño. O Zoco Gezeta, deseño propio, deseño galego. Xogos, libros, música, camisolas, instrumentos, artesanía galega. O Zoco Gezeta, Curros Enríquez 29, O Carballiño.
9: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Steel en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
10: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en O Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
11: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
12: Hasta el 31 de mayo, el doble. En Estación de Servicio o Sardín.
11: Ahora con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión.
9: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
13: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Jerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Jerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Jerit Modas está a diferencia.
14: Mediodía.
15: COPE Carballiño.
14: Estar informado.
2: Como cada día e como en cada programa, abrimos a radio tamén a participación de todos e todas vos, da nosa audiencia. Xa sabedes que podedes interactuar no WhatsApp de Cope o Carballiño. Está agora mesmo activo, preparado, atento ás vosas mensaxes, aos vosos comentarios, queixas, suxerencias e mesmo ás vosas informacións, como esta que nos facilita un amigo ointe aquí, a través precisamente do WhatsApp, que fai apenas unos minutos circulaba pola Estrada Nacional 541, a Estrada de Pontevedra, dentro do termo municipal do Concello de Boborás. De que nos informa este ointe? Pois dun percance automobilístico na zona do Paraño. En concreto, parece ser que acaba de encontrarse cun camión ardendo. Declarouse, por lo tanto, un incendio nun camión que transitaba por esa Nacional 541 nas inmediacións do do paraño. Así que moitas grazas a este ointe por esta información que compartimos con todos vos e sobre todo con todos os que agora mesmo pois poidades estar dirixindovos a esa zona, ben en dirección Pontevedra, en dirección O Regueiro, ou ben en dirección contraria, baixando cara a Brués, cara ao Carballiño. Insisto, información en tempo real que nos facilita un ointe aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño. Acaba de encontrarse, bueno, pues con esta incidencia que evidentemente pues precisa precaución máis da que pois sempre debemos ter o volante, xa que nos imos encontrar pois co tráfico aí condicionado, coa circulación condicionada por este suceso. Un camión que está ardendo na estrada de Pontevedra á altura do Paraño dentro do termo municipal do Concello de Bóboras. E a esta hora, a mellor noticia que podemos dar sobre este suceso na madrugada deste martes na rúa Curros Enríquez do Carballiño, cando unha muller de 40 anos se precipitou sobre a rúa O Baleiro desde un terceiro piso, sufrindo fracturas varias no seu corpo e sendo trasladada ao hospital, ao complexo hospitalario de Ourense, onde ingresou en estado grave. Pois a mellor noticia que podemos decir a esta hora é que parece que se encontra fora de perigo, que a súa vida non corre perigo, aínda que, evidentemente, despois de caer desde un terceiro piso, bueno, pois o seu estado continúa sendo grave. E a Garda Civil, mentres, pois se trata de aclarar as circunstancias que rodean este suceso. Foi esa caída provocada ou foi accidental? Tras diversas indagacións, averiguacións por parte dos investigadores da Policía Xudicial nas últimas horas, tamén parece que tras tomarlle declaración a varios testigos, a probabilidade de que o ocurrido pois fora un suceso accidental, un fatal percance, parece que vai cobrando peso, pero nun primeiro momento a muller, cando caeu desde este terceiro piso, foi asistida polos servizos sanitarios, estando consciente, trasladou os axentes da Garda Civil que fora a súa parella quen provocara a caída, quen a empurrara desde o terceiro piso para que se precipitase o baleiro. Bueno, pois isto é o que agora trata de aclarar a Garda Civil. Se a muller contou verdade ou non contou verdade. Os sanitarios, nun primeiro momento, estabilizaron a víctima mentres chegou a ambulancia que a trasladou ata o complexo hospitalario de Ourense, como comentábamos. A muller presentaba varias fracturas no seu corpo, pero, efectivamente, encontrábase consciente e pudo dar a súa versión do que acontecera, dos feitos que aconteceran, os axentes da Garda Civil, e acusando o seu compañeiro sentimental, a súa parella, como a persoa que a empurrou desde o terceiro piso. Isto foi, alo menos, o que a muller contou á Garda Civil. Por eso, a Garda Civil de inmediato procedeu á detención deste home. Pasou a noite nos calabozos, esta pasada noite nos calabozos da Garda Civil, e hoxe estaba previsto que pasase a disposición xudicial. Tras a detención deste home a su delegación do goberno confirmou que efectivamente estábase a investigar a este home por un delito, presunto delito de violencia de xénero, aínda que insistimos a medida que avanzaron xa na xornada de onte as investigacións, a teoría de que o detido houbese empurrado a súa parella desde o balcón desta vivenda na rúa Curros Enríquez, desde ese terceiro piso, pois parece que foi perdendo forza en favor de a teoría da caída accidental. Pero, insisto, a muller acusouno directamente, mentres son varios os testigos que deron unha versión pois que contradice a desta muller, a da víctima desta caída. E isto é o que agora pois se trata de aclarar nas súas investigacións á Policía Xudicial da Garda Civil.
14: COPE Carballiño.
15: Estar informado.
16: Descubre el nuevo almacén Obramat en Ourense con los mejores precios de la zona, con IVA incluido. Ven al polígono San Cibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
17: Si quieres evitar esperas y pérdidas de tiempo, presenta tu declaración de la renta en Pimegal, en Otero Pedrallo 20, Carballiño. Acuérdate, tu declaración de la renta en Asesoría Pimegal, para una comprobación de tu borrador eficaz y eficiente. Asesoría Pimegal, Otero Pedrallo 20, junto Inén, Carballiño.
18: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
19: ¿Queres vender o teu piso? ¿A túa casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
20: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
21: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
22: Na estación de servizo da CON, enerxía total, que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio da CON.
7: Mediodía en COPE Carballiño, Xan Pinal.
2: Unhas 1.400 persoas desfrutarán este verán das súas vacacións, das súas vacacións en familia, na residencia de tempo libre do Carballiño. Durante os meses de xuño, xullo, agosto, setembro e aínda tamén durante a primeira semana do mes de outubro. Son quendas entre 6 e 7 noites durante estes 4 meses. De feito, a Xunta abre mañá xoves día 7 e ata o vindeiro día 20 deste mesmo mes de maio, no cantamos, o prazo de presentación de solicitudes para participar neste programa Vacacións en familia, que se desenvolve durante toda a tempada estival, tanto na residencia de tempo libre do Carballiño como tamén na outra residencia de tempo libre que xestiona a Xunta en Panxón, no concello de Migrán. A adxudicación das estadías efectuarase por orde de entrada das solicitudes e non se valorarán aquelas que inclúan persoas que gozasen de algunha quenda na mesma residencia nalgunha das dúas convocatorias anteriores, salvo que existan prazas vacantes. Haberá descontos do 30% para as familias numerosas, as monoparentais ou as acolledoras, así como un 50% no caso dos menores entre 2 e 12 anos. Así pois, unhas 1.400 persoas chegadas desde toda a xeografía galega e máis alá pasarán entre nós no Carballiño, na residencia de tempo libre este ano as súas vacacións veraniegas. E falamos pois de outra entidade que tamén xestiona a Xunta no Carballiño, o Centro Sociocomunitario do Carballiño, que, bueno, pois neste caso é unha entidade dependente, claro que sí, tamén da Xunta de Galicia, da Consellería de Política Social e Igualdade, igual que a residencia de tempo libre, precisamente. Pois saudamos a súa directora, que pasa outro día máis por este programa de radio, Yolanda González. Moi boa tarde.
1: Bos días.
2: Bueno, pois nada, aquí a elixir, aquí tamén pois saudamos coa boa tarde como co bo día, como acabas de facerte, non?
1: Bo día, sí.
2: Nos temos costume despois das 13 horas dicimos boa tarde, pero nada, hasta que xantamos realmente non pasa a mañá, verdade?
1: Non, exacto, a mí non me pasa a mañá, non.
2: Bueno, como está a mañá no Centro Sociocomunitario do Carballiño?
1: Bueno, pois a mañá hoxe presentouse, había bastante ambiente, hoxe tuve unha sensación de que había bastante xente, sempre hai, pero bueno, hoxe igual pararon máis pola cafetería, porque eso, como o sol non acompaña na rúa, pois a xente quedouse máis o quente, e a verdade é que agora mesmo salín, de feito, atopome na rúa, ajá, e aínda quedaba bastante, bastante animado o centro.
2: Ya que, ademais, vindes de abrir pois o prazo de inscripción para poder participar en novas actividades para este mes de maio, no que andamos, Yolanda.
1: Pois sí, sí, alguna destas actividades puntuais que realizamos de cando en vez, pois acaban de abrir a inscripción, un par delas, e outro par que abrirán o luns a inscripción. Alguna xa está resultando bastante exitosa. Non está completa, pero sí temos bastante xente xa interesada.
2: Unha delas, certamente, bueno, pois interesante, non? Que debería chamar a atención de todos nós, esta charla de primeiros auxilios para o luns da semana que venga, que sí.
1: Sí. Sí, unha charla que, a ver, de entrada non apetece moito, porque, bueno, non é agradable falar destos casos, bueno, porque, bueno, cando pasan, pois non son agradables, pero
2: sí que, sí claro que ten que ser unha sensación moi, moi agradable axudar a salvar unha vida, Eso non ten prezo.
1: Non ten prezo. Sí que é verdade que moitas veces, pois, escoitamos, pois, bueno, pois, salvarono gracias a que estaba un axente, pois, da policía ou dos axentes de seguridade ou porque había unha enfermeira que pasaba por aí, ou estas cousas, bueno, ás veces son maniobras básicas que podemos realizar calquera de nós cun mínimo de coñecemento, bueno, e con actitude, claro, porque se te asustas e non sabes como actuar, pois de pouco vale que o sepas facer. Entonces, pois este tipo de charlas pois son bastante valiosas justamente para saber como facer, como actuar, como non perder os nervios tamén, claro.
2: Claro, é que nos pode pasar en calquera momento e nos pode pasar na nosa propia casa, non? De que, bueno, pois que caixa un atragoamento, poño por caso, non? A hora masticas mal, mira que non ten habido sustos xa, e incluso personas falecidas, unhas cantas, recordo comarca nestas circunstancias. Mírase importante pois, saber como actuar, que é o que dice, algo realmente pode ser algo básico, verdade?
1: Sí, sí, é algo básico. Eu creo que o saber actuar no momento, non perder tempo, é facer o que, bueno, pues, evidentemente o que se poida, pero nunca está de máis este tipo de charlas. Eu concretamente teño feito unhas cuantas e, sin embargo, tamén é algo que parece que che se olvida. O sea, sí, que non está mal recordalo, porque, bueno, como non é unha cousa que, gracias a, sí, a Deus, teñas que practicar, pois creo que se olvida e non está... Non está mal recordalo. Bueno, e non ten idade, pues, ademais, porque hai xente, sí, sí, que me di, "Uy, eu son moi maior para aprender isto." No, pois pues non, para nada. Para nada, alguna maniobra básica podía facer calquera.
2: Tanto de reanimación como para actuar, incluso, bueno, pois pues, un caso de estes de urxencia.
1: Sí, sí. Sí, e outro día, de feito, vivín un susto nun sitio de hostelería aquí no Pobo, sí, sí, onde o propio rapaz, a nai, non soupo como actuar, puñase nerviosa, empezaba, claro, a chorar, bueno, todos alrededor, e foi o propio neno que se provocou o vómito. Sí. O propio rapaz había recibido unha charla no cole, pero ya, talmente, pois o propio rapaz foi capaz de meter os dedos, provocar o vómito, e bueno, uff. O susto foi tremendo e, mira, pois mira, o propio rapaz foi capaz de saber o que tiña que facer nese momento.
2: Claro, claro. Bueno, isto tamén ten que ver coa saúde, non? Falamos do sono, do descanso, sí, de ter unha boa noite, sí, de dormir ben, de, bueno, escoitar algúns consellos para mellorar a calidade do sono e así tamén asegurar un descanso reparador. Esta será outra das charlas que tamén tendes organizadas, bueno, está máis para adiante, non? Aínda para o día 27.
1: O mércores 27. Sí, o mércores 27. Unha charla tamén coido que interesante, porque dormimos bastante
2: moito,
1: mal.
2: Moito.
1: Bastante mal, e a xente maior en especial. A verdade é, sí, que co paso dos anos a xente maior dorme menos, pero que ademais está bastantes horas na cama, pero non repousa, o sono non é reparador. Sí. Entonces, ás veces incluso recurrimos demasiado ás pastillas, a todo eso, e ás veces pues, cunhas pautas básicas pues, podese mellorar un pouquinho. Non digo que haxa recetas máxicas, porque non creo que as haxa, pero si hai pautas que nos poden dar os especialistas no eido da saúde, en este caso, bueno, pues, especialistas que saben do sono, do repouso e do descanso, bueno, que creo que é unha charla tamén que pode interesar.
2: Vale. Xa cambiando de argumento e de materia, Temos outro tipo de actividades, bueno, xa podemos decir que no ámbito, como diría, pois creativo, non, das manualidades, bueno,
1: sí,
2: pois
1: ocio,
2: todo este,
1: sí,
2: tipo de actividades. Sí,
1: a verdade é que no socio comunitario, a verdade é que tamén despertan bastante interés todo este tipo de actividades, das manualidades, de facer cousas, non tanto por o que se fai, moitas veces, sino o como se fai, o como se crea, o polo feito mismo de reunirse, de estar xuntos, relaxa moito, de feito as manualidades relaxan moito. Bueno, neste caso, pois traemos dúas propostas, unha de costura, que as vimos facendo de vez en cando. Desta vez, pois, sempre tratamos de que leven algo consigo, non? Que leven o resultado de ese traballo. En este caso, levarán un moedeiro de tela. En outro caso, pois, traballaremos a pintura en tela. En este caso, fará cada unha bolsa personalizada, unha bolsa de yute para praia, para piscina, ou simplemente para a compra mismamente, cada un para o que queira, pero bueno, en principio estaba pensada para a praia, xa que o verán está máis cerca, ou eso queremos pensar.
2: Bueno, pois quen queira participar en calquera destas actividades, non ten máis que achegarse ata o Centro Sociocomunitario do Carballiño e inscribirse, realizar esa inscripción que é obrigatoria, non, para participar,
1: sí,
2: pois
1: en
2: calquera,
1: sí,
2: destes cursiños, en calquera destas actividades. Yolanda, como sempre, moi amable, moitas grazas.
1: Nada, a ti.
2: Enseguida, nun momentiño, imos irnos hasta Boborás para xa tamén ampliar esa información que avanzábamos minutos atrás neste mesmo programa de radio. Ese incidente en forma de incendio nun camión que parece ser, sabemos agora tamén, transportaba animais vivos, vaya. Bueno, pois unha incidencia no tráfico que motivaba que se ralentizase o tráfico nesa zona do Paraño. Parece ser que a situación xa está prácticamente regulada, segundo aquí nos comenta un ointe, aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, ainda que, bueno, continúan os efectivos de emerxencias traballando ainda nesa zona, na Estrada Nacional 541, en sentido ascendente. O camión ía cara a Pontevedra, cara o Regueiro, en sentido ascendente, pois tivo lugar este incidente co tráfico, o declararse un incendio que destruiu unha boa parte. Mira, aquí agora nos envían unha fotografía, efectivamente. Bueno, pois vemos que un camión que transportaba animais destes típicos, bueno, pois que van cos seus compartimentos. En fin, tratar de saber xa nun momentiño algo máis, ampliar tamén esta información a todos, a todas vos.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: En Eurofoto cumplimos 35 anos, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellora.
15: Y aquí una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
4: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
23: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
2: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do Concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Así mesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
24: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
2: O mércores 13 de maio, festividade da Virxen de Fátima en Bidueto, San Cristovo de Cea. Ás 9 da noitiña, procesión e misa solemne na capela de Bidueto, co acompañamento da agrupación musical Xuntanza do Carballiño. En o caso de chuvia, haberá carpa para todos os asistentes. O día 13 de maio, esperámoste na celebración da Virxen de Fátima en Bidueto, San Cristóbal de Cea.
25: Mediodía.
14: Cope Carballiño.
25: Estar informado.
2: E xa no transcurso do programa, pois recordaredes, eran Bueno, primero foi un, despois un segundo ointe, dous ointes, que nos informaban como se encontraban detidos cos seus vehículos na Estrada Nacional 541, a Estrada de Pontevedra, na zona do Paraño, o declararse un incendio nun camión. Bueno, pois decían que levaban, comentábanos, un boanaco parados, coa circulación detida debido a este incidente. Bueno, pois parece que xa está restablecida a esta hora a circulación, que efectivamente pois estivo cortada, bueno, para que poidesen actuar os servizos de emerxencia e atallar o lume neste camión que se dedica ao transporte, un camión que se dedica ao transporte de animais vivos. Insisto, a esta hora, esta noticia está xa restablecida a circulación, así que isto será do interese. Bueno, pois vas circular, se estar circulando por esa estrada nacional 541, neste caso nas inmediacións do Alto do Paraño. Creo que temos comunicación, ademais, sí, así mo confirman, con Avelino Prado, que é concelleiro e membro de Protección Civil do Concello de Bóboras. Estivo tamén presente no lugar de este suceso. Avelino, moi boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Bueno, pois comentaba, informaba que xa se restableceu o tráfico na zona, sí.
3: Sí, bueno, está o camión ocupando un carril, pero bueno, está ali tráfico bueno, xa está o tráfico, xa pasa, xa non hai problema ningún.
2: Bueno, está entón, continúa condicionada a circulación, o tráfico, pero xa, bueno, pois pode pasarse tanto subindo como baixando nun como noutro sentido da circulación, pero, insisto, logo aínda condicionada a circulación, regulada, entendo que polos axentes de tráfico, verdade?
3: Sí, queda regulada, pero bueno, xa pasan os óleos, pasan todo, xa non hai problema ningún, xa está todo solucionado, apagado, porque é verdade que prendeu o lume na roda da parte de atrás, arredon completamente parte do camión, pero a parte de atrás solo, así que nin houve herido, nin nada.
2: Sí, sí, saiu ileso o conductor, único ocupante do...
3: Efectivamente.
2: Ía Baleiro, verdade? Aquí me comenta outro ointe, comentábame que ía Baleiro, que é un camión destes típicos de transporte de animais vivos, pero neste caso ía sen carga, ía sen animais.
3: No, iba vacío, dirección a Ferrocarril.
2: Sí, sí, en dirección ascendente cara ao Regueiro, non? Cara...
3: No, bueno, iba do Ferrocarril, supoño que é do Ferrocarril, porque iba dirección a Ferrocarril.
2: Ajá.
3: Entonces no é no Alto do Paraño, así que aquí o pasaron no Eira, no quilómetro 39, 38,
2: sí, bueno, dicía que subindo cara ao Alto do Paraño, sí. Entre Brués e o Regueiro, vaya, aí a altura, como decías, de Nogueira, non sí.
3: No, foi entre a pasar Nogueira, entre Nogueira, para tamén, para cá, vamos, entre Nogueira e Moreiras, onde está o Chimo do Sal, é dicir que ainda hai ao Paraño, ainda hai...
2: Sí, sí. Sí, dai unha boa subidiña. Bueno, pois pues a mellor noticia é que non houve ninguna, non hai que lamentar ninguna víctima. Tamén boa noticia que o camión ía sen carga, Baleiro. Bueno, é que a intervención dos bombeiros do Parque Comarcal do Carballiño controlaron o lume no incendio. Vemos aquí, bueno, pois unhas fotografías que vemos que está a estrada como se nevara, non? Coa espuma, a espuma cubrindo toda a calzada e bastantes metros, ademais.
3: Efectivamente, ainda así custou, porque sabes que leva dous eixos atrás, o camión ya arderon completamente, e eu supois é malo de apagar, non é como se fora pues, un pouco de matorral ou algo, non? Bueno, fixeron un labor moi bo o bombero de Carballiño. Tanto claro, eu axudei, incluso, no que pudo apartar a espuma da carretera, bueno, Pois claro, vou... Eu traballo como... Como ten que ser,
2: vale. Bo traballo dos servizos de emerxencias, dos nosos bombeiros do parque comarcal, tamén dos efectivos de protección civil de Bogorás, aí con Avelino Prado a cabeza. Bo traballo, Avelino, moitas grazas por atendernos.
3: A ti, boa tarde.
2: Bueno, pois este, por lo tanto, a noticia actualizada a esta hora, 7 minutos para as 2 da tarde, restablecida a circulación, aínda que continúa condicionada, dirixida polos axentes da Garda Civil nese punto kilométrico que é o 39 desta Estrada Nacional 541 nas inmediacións, como nos comentaba Avelino Prado, do pobo de Nogueira, onde se incendiou este camión de transporte de animais que ia baleiro, ia sen carga. Non houbo que lamentar ninguna víctima, ningún ferido, o conductor resultou ileso.
5: COPE Carballiño.
6: Estar informado.
8: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
10: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
12: Este venres 8, a partir das 11 da noite, na Bodega de Flores, Iberican Roots, en directo. As mellores versións dos clásicos americanos, Johnny Cash, B.B. King, Willie Nelson, The Doors. Este venres noite e de balde na Bodega de Flores, con Iberican Roots en concerto.
25: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira, Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Está Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
26: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Para esta tarde de miércoles, en concreto para las 7 de esta tarde de miércoles, temos unha convocatoria de concentración, manifestación na Praza Mayor do Carballiño, en defensa do ensino público galego. Unha convocatoria que é aberta a toda a poboación do Carballiño e do resto da nosa comarca. E convocatoria coa que os seus promotores, organizadores, pois pretenden converter nun espazo de encontro de toda a comunidade educativa, profesorado, alumnado, familias, personal de administración e de servizos. Unha concentración esta tarde no Carballiño ás 7 na Praza Mayor, que forma parte dunha mobilización no resto de Galicia, con máis de 20 puntos diferentes repartidos por todo o territorio galego, e convocatorias feitas compartidas por numerosos colectivos, federacións de AMPAs, asambleas abertas do ensino público, sindicatos de profesorado, tamén de estudiantado, así como outros colectivos. Entre as melloras que reclaman, que piden, pois entre as melloras que reclaman está a maior dotación para os departamentos de orientación. Tamén piden o aumento de personal de reforzo. Tamén piden a diminución das ratios do alumnado, menos alumnos por clase.
10: tamén piden a reposición das baixas do profesorado de xeito inmediato. Tamén mellorar as instalacións dos centros educativos que manifestan están, en moitos casos, deteriorados e con pouco espazo, así como tamén demandan a recuperación das condicións laborais do profesorado previas aos recortes do ano 2008. Esta concentración, que terá lugar esta tarde no Carballiño, ás 7 na Praza Mayor, continúa as accións levadas a cabo e continuidade dos actos levados a cabo no transcurso deste curso, como as 6 xornadas de folga do profesorado, as folgas